0: 報告します。旅団長から電報です。
1: 読め。
0: 信じる情報によると、あなたの直接敵は日奈の大将を勝ち小団君の一二教師の所力下方ホーマン君ギレイブはあなたの連帯を命令して広島二時頃に総内の修復を占領してぜひすべて移動内道行くです。天皇陛下万歳。大日本国軍万歳。
1: 分かった。
0: 敵は中華機がないようで、再在南国迫撃砲で銃声から反対しで、彼たちの火力はとてもまっぱらで、僕は見れ一つの大隊の兵力は使います。
1: 文蔵里の小陣寺の八六軍の部隊はどんな部隊だか。
0: 八六軍の一二教師
1: 兵団一九師のどなたのか。
0: それ分かります。今までに私たちはまた緑の法令を掴んでいないです。
1: バカ、半日だけだよ。こんなの私たちの敵の証明の番号はわからないが。
0: はい。
1: 俺は友君、気がついたか、この八六軍は地位を取ってしまったよ。すごいだよ、この八六軍の指揮官の大強制のベテランだよ。反対していろ。この形とっても見事だ。特徴があります。その攻撃設備も配置、おかしなことはこんなの短い時間は最前線で地雷場を設けた。さっきこの地雷場で私たちは50台攻撃と失敗した。この指導が簡単じゃないね。
0: そうですね、連隊長、その話は通りがあります。日野君は防御線の中でいつもラジオを設けて、これはおかしくない。しかしこの八野君は温度線の中からタフだと防御線を転換します。特にありがたくて尊い。
1: 攻撃では部隊を知らせて、できるだけこの指導を息取り。どんな指導は私は痛いよ。

0: 日たちの相手よ。何をするのか。全部兵力が使われて、もしかよ。どんな目的は何ですか。
1: わからないです。私も彼の意図を判断することができなく、それに条例に合わないです。
0: 一つは手をこれだよ。そして陰謀があるでね。けれども今私の考えは陰謀じゃ知らないよ。面白いだね。